0: kumea, ka hiake te whare o tonga nui, me te katoa, te whenua o raro iho. Ka hopu kina he ika e oku tuakana, engari, he motu ke e taku ika. Ara, ko te ika nui, a Māui.
1: Hika!
0: Tā rātou ki. Kātahi te ika nunui rawa ko tērā. Miharo ne. Tēnā pea kei taku ika. Koe, e noho ana I nāene. I mau te iro a oku tuākana neha. Tēnā. Tērā pea me haere tahi tāua ki te hīka. Ko ai ka mōhio ki te nui o te ika ka hopu kina e tāua? Au tāia.